0: Radio Roitz.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Roitz.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Pijanica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.